ono ani ye mu ba na one na da onsuru nyame ono ani me da one ne ti na one ne da onsuru nyame.